o lo wo ni Facebook ikani West Radio ni mariri olorun mo fin gbosuba mo fi taratara mi joni mo fi tori tori mi joni.

flow me no ti lo ja mi pe ya ma se won lo tun le fi typewriter sa se omo yibo to wa po se o n po se emi bye mi o da mo right now mastercraft jo.

Eh ba yin de yin soke ko mo re pon la pon la. Eh ba yin soke ko mo re la ko la ko. Eh ma binu npe ni lanfani atirin mi wo lojo opo Facebook la le yo. Network inu network lo fa. Ile bi lanfani atirin mi lojo opo Facebook. Ibe ba yin de yin soke ko mo re pon la pon la daada. Ale jo mo lanfani ati fe ti gbe yawo oro lori eto itawa akorin lale ni. Ara alu edu ni mi o mo tun sagbe sale.